0: Thank you very much.
1: Radio Rakel
2: 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks Tore, 90 minuter. Jag har väntat länge på denna här. Insisterte på att det skulle vara sommar.

trauma. Say that you love me. Don't say that you dub me. Och skiva kom ut 24 juni i år, så jag kallade det Mileage, eller vad det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva till bakrummet. Som blir 28 år. Klart jag huskar, det var 23 juni eller 25 juni. Så den här skivan kom ut 24 juni. Så vi la ju inte mätten där. Uansett. Vi har spelat många artister upp i öarna. Och en som vi har spelat extremt massa är ju Chronix. Så varför inte spela det kutta här?

och därifrån så ska vi till Q13. Då går Dogmatics ut trivas i Rebel Massive. Här, vi kör det kutta här. Showdown, Tenor Fly.

Sorrento som gjorde en tarantella. Tarantella eller Gran Tarantella är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter då jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

Monica Zetterlund med att angöra en brygga. Det närmar sig 11:30 och Dixon's Quiet Calling går ju på onsdagar klockan 11-12 och repriser på söndagar från 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på och tänkte att Søren, jag vill gärna hört den första halvtimmen, så har du möjlighet alltså en söndag. Dixon's Quiet Calling går också direkt och ligger inte ute någonstans, så du hvis du vill ha med dig musiken som sändes, så har du kun chansen de 2 timmene I uka, onsdag og søndag fra 11 til 12 der altså.